Mala på och handla lokalt. Nu är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgata Maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.

0: Jenter som är ute och hugger sig kan finna på och börja kyssa på varandra. Det är faktiskt ganska vanligt och inte nog folk reagerar nog särskilt på egentligen. Ja, jag tänkte väl egentligen inte så mycket över det. Det är så vanligt det. Men det visar sig att hvis dockor och jenter är ute och reser i utlandet så måste man vara lite mer försiktiga. För till trots för att detta är relativt vanligt i Norge så är det inte fullt så vanligt i andra land.
1: Nämligen, de har nog tagit en undersökning som är ganska många land runt omkring i världen. Och det visar sig att jenteklinning är mest vanlig i Norge. Så mycket som 36% av damerna har varit smaska på någon andra damer. Och, så du säger, det är ju ingen som reagerar på det. Och till och med i Sverige som hamnar på andra plats med 33%, det är också ingen som reagerar. Det verkar som en skandinavisk ting.
0: Ja, Norge och Sverige alltså. Här är det...
1: Free love. Men du ska kanske vara mer försiktig när du tar tur till Kina, ja, för exempel.
0: Eller så det kallar sig för jag är nyfiken.
1: Yes.
0: Jag, ja, så det är det lite sånt med jentene. Men hvis du reiser alltså lite längre ut i Europa eller gärna andra städer i världen, så må du vara lite försiktig, för då blir det tatt illa opp.
1: Ja, det blir tatt illa opp, eller du blir sett på en röring, och det är ju enkelt.
0: Då tänker folk att du är lesbisk eller homofil med en gång.
1: Med en gång och färdig med det, och så enten så blir du frösen ut eller blir du steinad. Det är ju en chans att ta.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Banken Hotel har ett nytt konferanse- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna AV-utstyr och duktiga kockar på köknet skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her du kun droppen. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Den fortsätter om mindre än ett minut.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
3: Sagvåg Bistro och scenen fortsätter med god livemusik i helgarna framöver.
4: Sagvåg Bistro!
3: 18 april, Blått Blod och Face Machine. 22 maj, fulltrack med 1991. 30 maj, Tony M. 19 juni, The Packers med fullt band. 20 juni, Baklucke Loppis på dag och The Irish Vikings på kväll. Biljetter får du på Ticket.co eller vid köp i dörren. Ta tur till Sagvåg Bistro och scenen för toppstämning och supermusik.
2: Sunnhordland trafikopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

Du är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Högaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vädertrafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: för ditt hus.
1: Ge huset ett lyft för sommaren. Sunnhordland fasadvask tillbyr professionell och skånsamt tak och fasadvask i Sunnhordland och på Högalandet. För information, kontakt och pristillbud, gå in på sufa.no. Sunnhordland fasadvask, specialist i utvändig renhåll.

0: för ett hus.
1: Ge huset ett lyft för sommaren. Sunnhordland fasadvask tillbyr professionell och skånsamt tak och fasadvask i Sunnhordland och på Haugalandet. För information, kontakt och pristillbud, gå in på sufa.no. Sunnhordland fasadvask, specialist i utvändig renhåll.
0: Sunnhordland fasadvask.
2: Mala på, mala på.
3: Mala på och handla lokalt. Nå är det fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
4: Sagvåg Bistro och sedan fortsätter med god livemusik i helgarna framöver.
5: Sagvåg Bistro!
4: 18 april, blått blod och face machine. 22 maj, fulltrack med 1991. 30 maj, Tony M. 19 juni, The Packers med fullt band. 20 juni, Baklucke Loppis på dag och The Irish Vikings på kväll. Biljetter får du på Ticket.co eller vid köp i dörra. Ta tur till Sagvåg Bistro och scena för toppstämning och supermusik.
6: Och här är de lokala nyheterna. En av de två männen som har varit sikta efter dubbeldrapet på Karmøy i mars löslates nå från varetekt. Politiet upplyser att misstanken mot mannen inte är styrka, men siktelsen upprätthålls mens efterforskningen fortsätter. Ett kompromissförslag från Stortinget kan öppna för salg av Haugesund Lufthavn Karmøy. Arbeiderpartiet och Senterpartiet kräver bland annat minst 35% offentlig ägarskap och att flygplatsen fortsatt ska brukas till luftfartsformål. Lotepus är klar för en ny säsong av TV2-programmet Norges dummaste. Haringen blir en av 12 kändisar som ska konkurrera om att undgå den lite attraktiva titeln. Arbetet med den nya Røldalstunnelen har passerat en viktig milepel. Entreprenören har nu drivit sig 1 kilometer in i fjället från Seljestadsida och tunneldrivningen kan vara färdig mot slutet av 2028. En cyklist blev sänd till sjukhus efter en kollision med en personbil i Sveio idag. Politiet upplyser att olyckan skedde i låg hastighet och att det inte meldt om allvarlig personskade. Och Vestland är bland de mest populära feriefylkene i landet denna sommaren. En ny undersökelse visar att stadig flera nordmenn väljer att feriera i eget land. Flera lokala nyheter och sista nytt från NTB finner du på våra nettsidor radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
7: Olsenfangst och kraftblock, en hobbyfiskers bästa vän. Kraftblock är de säljer

0: Den fortsätter om mindre än ett minut.
1: Gör dig klar för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Leivik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leivik Gjestehamn.
2: Kystvinduet I Grinde. Din lokale vindusekspert. Besök vår stora flotte butik och utställning. Vi har många vinduer på lager och kort leveringstid på beställningsvaror. Välj vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besök vår nettbutik på kystvinduet.no. Gratis och uforpliktande befaring.
4: Austevoll Asfalt, din professionella asfaltentreprenör I Sunnorland och på Haugalandet och Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. For mer info, se austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Radio Haugaland. Haugaland. Radio Haugaland. Prepare to be exposed.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

kolla på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgatomaling. Du finner oss norr i Haraldsgator. Strandgatomaling. Din mal- och interiörexpert i centrum.

0: I Manchester är de friska.
1: Där är de friska, inte förkylda.
0: Nej, alltså det vill säga de är friska I måten att vara på.
1: Ja, så käckt.
0: Inte bara har de två populära fotbollslag. Jag har kanske fler og, men det är I alla fall Manchester City och Manchester United.
1: Ja.
0: men där är de då så pass friska att de har lagt en egen sexguide för de över 50.
1: Ja vel, ja, fordi de mener at når du kommer over 50, da har du plutselig glemt ut hele opplegget, så da det på tide å friske opp litt.
0: Gjerne det.
1: du burde jo heller fått sexguide til 16-årsdagen din, mener jeg.
0: Interessant. ellers, tilbake til Manchester. Mm-hmm. Her det da altså kommunestyret som har vedtatt og bevilget penger altså, til utviklingen av denne sexguiden for de over 50.
1: Hva sa du nå? De har innvilget penger.
0: De har innvilget 100 000 kroner for å få produsert en sexguide for de over 50.
1: Kjenning har veldig lyst til å ringe til Haugesund kommune. Død, dere har ikke lyst til å bidra med noen 100 000 til
0: ja,
1: en sexguide.
0: Ja, kanskje vi skulle ringt og spørt om det kunne blitt aktuelt og gjort noe lignende I Haugesund kommune.
1: Hvorfor ikke?

0: varit ett trafikuhell i Sør-Korea.
1: Ufta, det är ju inte kjekt.
0: Nej.
1: Nej.
0: Och grunden till att jag nämner det är för att det naturligtvis har en lite speciell karaktär.
1: Ja, alltså jag räknar ju med att det är ett annat rart med den här olyckan då.
0: Det är det absolut.
1: Ja.
0: För här är det snack om trafikuhell med stridsvagn.
1: Med en stridsvagn?
0: Ja.
1: Som I en militär stridsvagn?
0: Ja.
1: Ja.
0: Som på bälter, sån svär med kanoner på.
1: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Vad har den gjort mitt på vägen där?
0: De har varit på en nattlig övelse.
1: Ja.
0: Och det är mycket som tyder på att det blev lite sent.
1: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Kanske lite alkohol inne I bildet här också.
0: Det är ingenting som utelukkar.
1: Nej.
0: Vedkommende skulle då, de skulle köra igenom en mindre by då på väg tillbaka igen till militäranlägget här. Så då fant ju ett par av gutta här att, vi tar en tur på pubben med.
1: Ja,
0: ja.
1: Selvfølgelig.
0: Och då kan du säga det att det gick inte så bra efterpå.
1: Nej, och då är det lurt att la bilen eller eventuellt stridsvagnen stå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det som skedde då, det var att de körte över alla bilarna på parkeringsplatsen.
1: Ja.
0: Ja. Så det blev hermetik.